0: Sýnej s Rádiem B.
1: Denna rájöðjámsjámið. Dítar stómpi gangi að jötpa þurrið.